0: ماویلی مال د شارجانه کالی راوړه
1: زه اوستا کالو د پاره شارجی ته سنگلار شما
0: او هو پمینا بازار دوبئی کی د شارجا جیولرز دکان دی چټچی د دوبئی او د شارجا ټول ویرایټی موجود ده
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجا جیولرز پرپرایټر زی برادرز فون 0938273265
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم محمد

தௌசம் முக்சரா சர்பராஸ் லலா ஃப்ரம் சர்பராஜ் லலா சர்பராஜ் லலா தே குரேகா சழே தே குரேகா அக்சர் சிக்கம் கால ஹலமா அவதா சிக்கல காலு கி கனா ஹபர் பமா என்ன ஹோகி லகி ஜி அவர் ஜாத் மீனாக இன்சான் தேகா ஹோ ஜோர் தா சிகரானி மத அனிஷ்டா ஜோர் தா டீர் ஜாத் கிரானி ம குரேகா மாத பத்தா مکمل ختم شو جی ساسو سبلاشی میں شو نہ راغلی دی او صدی کانو روئی ٹائم کھلاڑے ختم شو جی او کنا ٹائم کھلاڑے جی ال تخو ثوابی والو مین زور ور لگا نا زک ٹائم اڑو ٹنگی گن گرے ہاں سلام اینڈ موسٹ ویلکم داخو نن زمون دو چوٹو چوٹو بھائی نن مشر لالا راغلے دے منہ دو یار سینا تھینک یو منہ تڑے مشی مشوٹ غسناک بھائی سلام ہیرا عزیزو ماویل نن با غسناک بھائی راضی آو کنا راغلے مگورے خا لے ونے منے یہ پسڑ باندھی دا خلے یما سیسی سلے یما سو سلام بھائی سنگئی اے خی زو زبرانی میں استعمال کل ڈیر زبردست ریزلٹ دے ماشاء اللہ ہینا ہینا خان یم تھینک یو سو ویری مچ ہینا سلام بسیت بھائی ہاؤ آر یو آواز ہو کے شو زمائی سے مس شامل ہوا دعا دورو ناو امیر اثر پروگرام موری ڈاکٹر مریم سٹار فرام پشاور ویلکم پشاوری گلے موشی یہ ڈاکٹری سننگ ایخی برابر کنا سلام نے ویلکم بھائی تنزیل آب دو لنگار نا تینکیو سوری مجی سلام برو زو زارا یم تینکیو زارا سلام زو رزوان یم جی تینکیو رزوانا خفا خفا یم چی مستاخ گوری دلے نوی زما پنور وازونو تن تن ماتی گی کل سم یوسف زید باجا سوا بھائی ویلکم دیر مربانی کل سمئی سر سر سویٹ

0: زم خفه کیگا بدون صبر عاشی زم خفه کیگا بدون صبر عاشی نبی چا سے داتا ستر ڈالیوا
1: ډیر مننا ډیر خوند وګو
0: او دغه یو خورجان راغلی و نو هغه یو ترس کې غانه وې کنه نو هغه به ته زلګه په بل ترس کې وې ماغه مو وې خو هغه څنګه دا وډ او بیا به ځان سره هم خاندل بهر هغه به ایکسپیرینس وشي بیا به کوم دین خیر دی وسره داسې خاندي را خاندي نو ان شاء الله دی به تکړه شي
1: ان شاء الله
0: او دا به هغه ته او د ټول رونو ته ډالی وې ټیک شي
1: ان شاء الله ډیر مننه
0: هغه ته دا څه وا دا لو پد شي اندر اچھی وارتا بھائی یار غنم رنگا ماؤسا تدم لوستر گل جنگا سچل را باد کی گی یار غنم رنگا ماؤسا تدم لوستر گل جنگا سچل را باد کی گی داستر گجنگ کولے نشی پرختنے دا بستے چمی کلا کلا بینے فمینا سکھ مڑی گی